0: Margherita. Oh, non è Simon.
1: Tattica.
0: Da bonsai, da ridere. Na doa tu buki amanga ide kemo no. Ado kodo go to kire gero.
1: Wasali mike.
0: Ado he go to maobi.
1: Aha.
0: Ado kodo go to kiada sana. Ado kore ya zidida. Maga ide ke sana. Ona ado ke hoto.
1: Maga ide ki ode.
0: Ani. Na hado he ta go karu maido. Kwanja karu maido.
1: Karu maido.
0: Eka badi. Star 441 hash ikira thini wathoko ororiu we shagurire kirio kwenda na thogora wathe muno makiria
1: yes

ge ni kala rwebo ti ge burala. Korona meshiria no kuliruka igeriruka negekeno. Hamewe kayo kamwigi. Tuwa kunegereria mugithi one man. Secular.

0: ya mitabu ine ya kameme kayuka mwige juma tatu ugenya gatana
1: good morning karibu sana mitabu
2: ine naniketua gatheba
1: mwenyewe
2: mutaikinya kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia mama kutoka Dumbiri. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Juma tatu ginya gatano mitabo ina Kameme kayukamu iki.
3: Kameme FM. Kameme.
0: Arahuka. Roshi de zidashara ginya za inya.
4: Arahuka.
0: Neguikira kia ya kuzathaura magazeti.
5: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayukamu igi. Tuko chonjo. Roshide zinashara. Kijazainya. Arahuka. Don't miss out. Kuzi igiri shomeme. Aya makuhea gashione. Kuleo gotire itadeko.
6: Hei virikari no hadu ha ugueratu kaketa kito igata. Hei hadu ha uegado uguo. Aya modro gite. Kaita kito ona kambia. Hei rito igate. Tone kambia te oya modro bia chake. Hei kio rapika. Hei tiki nirudu ugeni toki oruo.
7: Hei.
6: Nare mata.